mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinksla en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Die son het die maan so lief, dat hy homself elke aand verdrink, en in die water wegsink, om maar weer te kan sien.

Goeiemôre liewe luisteraars, baie welkom hier vanuit die Hartklop FM ateljee. Ek is Annie Engelbreg, ek is vir hierdie week verantwoordelik vir die oggendseën. Ja, kan jy glo, is al reeds by Vrydag. Die week het regtig weer gevlieg. Ons gesels oor die vrug van die Gees se uitwerking

op my en u lewe as Christen. Nou 'n ouch oomblik vir my is wanneer ongelowiges hierdie aanklag teenoor die kerkmense bring, teenoor die kinders van God en sê, maar julle lyk nie veel anders as die wêreld nie. Wat 'n klag. Wat 'n aanklag dat ons lyk maar soos hulle, ons beweeg maar soos hulle, ons praat soos hulle, ons doen maar soos hulle. Dat daar is niks spesiaals of inspirerend van baie Christene. Dis die aanklag teen die kerk van Christus van so baie ongelowiges. Wat het gebeur, liewe luisteraars, dat 'n ongelowige so min vrug of krag in 'n gelowige se lewe kan sien? Nou volgens die Bybel moet daar kenmerkend iets anders wees van 'n Jesus volgeling. Ons kan nie dieselfde lyk soos 'n skeptiese wêreld as kind van God nie. Ek moet anders lyk, ek moet anders praat, ek moet anders handel, ek moet anders die lewe engage en doen. Is daar niks kenmerkend? Hoor Jesus se woorde in Matteus 7:17-18. Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte dra nie. Uit 'n sondige natuur, uit eie kragte kan ons nie goeie vrugte dra of verwag nie. U sien, ek en u is uit wese en normaal is ons selfsugtige wesens. En as ons die geleentheid kry om buite die gees op te tree, dan doen baie Christene, kinders van God, doen dit baie keer. Want uit nature is ons selfsugtige wesens. U sien, hy sondige natuur wat nog so deel is van ons. Wanneer ons lewens deur die Heilige Gees en bestuur word, dan alleenlik is die hoop dat ons net goeie vrug kan dra. Dan kan ons goeie vrug dra, dan kan ons die vrug dra wat by die bekering pas, wat by die kind van God pas, wat ons anders laat lyk en laat optree in hierdie skeptiese wêreld. Dan sal ongelowiges nie wonder en twyfel aan wie ek en u behoort as kind van God of vir wie ons leef nie. Die vrug sal daar wees, ja. Die vrug sal bepaal. Ons hoef niks te sê nie. Die vrug sal die praatwerk doen. Die kenmerke sal die oortuigingwerk doen in ons lewens vir hierdie wêreld wat na ek en u kyk met kritiek. Die vraag is, ons lewe ons woorde en dade wat omgee. Lewe ek en u woorde en dade wat omgee kommunikeer? Werk ons vir geregtigheid of watter vrug produseer ek in u lewe? Is die vraag wat ons moet eerlik vanmôre en in hierdie dag vir mekaar vra. Dra ek vrug van wie en wat God is en wat ek bely hy is Heer in my lewe? Is hy 'n teoloog? Richard Hauser het die volgende gesê: The goal of the spiritual life is to allow the Spirit of Christ to influence all our activity, our prayer as well as our service. My alles moet belyn wees en in lyn wees met wat die Gees van my vra en nie wat my vlees van my vra nie. Is dit ons as Christene het hierdie groot uitdaging. Baie van ons wil die gawes van die Gees hê, die profesie, die praat in tale en al hierdie wonderlike gawes van die Heilige Gees en daar is niks fout daarmee nie. Maar te min Christene staan in die ry om te vra, gee vir my, kweek in my meer van die vrug van die Gees. Ek wil meer geduldig wees. Ek wil meer liefdevol wees. Ek wil meer selfbeheersing in my lewe toepas. Ek wil meer hierdie mooi uitleef. Ek wil u vanmôre aan afsluiting uitnooi. As ons hier klaar is vanmôre en jy kry later in die dag of jy het nou die tyd dat jy met die woord oopmaak by Galasiërs 5.

dat in besonder praat van hierdie vrug van die gees en die vrug van die vlees, en dat u net regtig waar sal tyd maak in hierdie oomblik en rustig biddend deur hy woord, deur hy skrif sal lees en biddend, ja, en bid oor hy woord en nooi en vra en die lewe belyn en in lyn kry met wat die vrug van die, wat die gees van my vra en bely en sal wegbeweeg met dit wat die vlees van my vra. Mag die Here in besonder die oordenking van sy woord ryklik in ons harte seën vandag. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, dankie dat die dat ons vanmôre die geleentheid het om opnuut, Here, ons aan u te wy, opnuut introspeksie doen en kyk of ons lewens in lyn is met die gees en dit wat u van ons verwag. Help ons, Here, om hierdie woord in ons lewe toe te pas, dat ons nie net hoorders van die kosbare woord sal wees, maar soos Jakobus ons oproep, dat ons ook daders van die heilige woord sal wees. Amen.

0: Dis 6 uur op Vrydag 15 Mei 2026, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Visie-president Lucia Witbooi het beklemtoon dat Namibië en Kenia strategies geposisioneer is om ekonomiese samewerking te verdiep en sterker sakevennootskappe te bou. Witbooi het by die Namibië-Kenia Sakeforum in Nairobi, Kenia gesê dat die forum 'n groeiende verbintenis deur Afrika-lande weerspieël om ekonomiese samewerking op die vasteland te versterk. Witbooi merk op dat Namibië en Kenia oor aanvullende sterkpunte beskik wat wedersyds voordelige vennootskappe oor verskeie sektore kan ondersteun.
1: We therefore welcome strategic partnerships with Kenyan businesses and investors in these sectors and many, many others. As governments, we have a responsibility to create an enabling environment for our business to thrive. Investors require policy certainty, transparent regulatory systems, efficient institutions, and reliable infrastructure.
0: Byna 19.5 miljoen mense in Sudan ly steeds akuut honger as gevolg van die oorlog en van hierdie verstommende getal ervaar byna 135.000 of hongersnood of is hulle op die randjie daarvan. Dit is die kommerwekkende nuus van VN-gesteunde voedselonsekerheidskundiges net voor die maarseisoen in die land wat sê dat hongersnood 14 gebiede reg oor Noord-Darfur, Suid-Darfur en Suid-Kordofan kan beïnvloed. Om die leiding van Sudanese mense wat in die oorlog vasgevang is uit te lig, het fotograaf Giles Clark saam met die VN na die Tawila vlugtelingskamp in die westelike Darfur-streek gereis. Hier beskryf hy die ervaring van 'n jong man wat deur die paramilitêre Rapid Support Forces, oftewel RSF, gevange geneem is nadat hulle die stad El Fasher bestorm het.
2: He'd been trying to leave El Fasher along with thousands of others and he'd been caught on the road. Two RSF fighters had caught him at gunpoint and robbed them. A few days later, he was caught again on the road and he was taken back to El Fasher, where he was locked into the children's hospital, which had been changed into turned into a detention camp. They were put into groups. There were people killed next to him during his detention. But during the day, they were sent out and they were told to load bodies onto donkey carts. His job was basically filling these donkey carts, moving the bodies, taking them to mass graves in the north of the city.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en baie warm oor die sentrale en verre noordooste. Elders sonnig en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor plekke in die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle vanoggend en vanaand, met die wind aan die kus lig suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar sterk suid oor die suidkus. Jou temperature op Karasburg 13.24, Keetmanshoop 11.27, Mariental 12.29, Henties Baai 11.18, Swakopmund 12.17, Lodrits 14.25, Gobabis 11.29, Katima 9.30, Rundu 8.31, Corriga 17.33, Tsumeb 9.30, Oshakati 14.33, Okahanya 11.28, Reebord 7.27 en Windhoek 11.26. Getye, laagwater 10:08 vanoggend, hoogwater 14:30 vanmiddag en laagwater weer om 20:08 vanaand. Sonsopkom 16 minute oor 7 en die son sak om 18 minute oor 6 vanaand. In die streek Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Maputo sonnig en baie warm, Harare en Gaborone sonnig en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig suidoos. Temperature in die Kaap 11-19, Johannesburg 11-20, Gaborone 8-24, Maputo 18-27, Harare 10-25, Lusaka 13-27 en Luanda 22-26. 'n Kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.49 teen die Amerikaanse dollar, 22.10 teen die Britse pond en 19.24 teen die euro. Goud staan op $4,647.82 per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie begin die Vrydag op $105.63 per vat. Sportnies: Jannik Sinner het Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende wedstryd oorwinnings by ATP Meesters 1000 toernooie verbeter deur die 32ste oorwinning van sy historiese loopie te behaal om sy plek in die Italiaanse oop half eindronde te bespreek. Die Italiaanse wêreldnommer 1 het die 12de gekeerde Andrei Rublev met 6-2, 6-4 oorrompel om sy veldtog voort te sit om by Djokovic aan te sluit as slegs die tweede man wat al 9 meesters 1000 titels kon wen, die sport se hoogste vlak net onder die Grand Slams.
3: Tough to say because you know I don't play, you know, for records. I play just for my own story and obviously in the same time it means a lot to me, but you know, tomorrow is another day, another opponent, a different opponent. We're going to play in different conditions. It's going to be night match, so in the same time and also emotionally it's takes a lot, you know, playing here at home, and in any way, it is a win-win situation for me. In any case, so it was a good day today.
0: Hierdie wedstryd begin vanaand om 7:00 wanneer Jannik Sinner dan teen die 7de gekeerde Daniel Medvedev te staan kom. Voor dit in die ander half eindstryd is dit Casper Ruud wat Luciano Darderi die 18de gekeerde die stryd gaan aansien. In die vroue afdeling is dit die eindstryd natuurlik. Môreoggend om 10:00 wanneer Coco Gauff teen die 7de gekeerde Elina Svetolina te staan gaan kom. Kom ons kyk gou wat gebeur op die cricketfront. Wel, dis die Nedbank Desert Ice T20 Liga wat môre voortgesit word met die Central Sunrisers wat Etungo Kudus die stryd gaan aansê. Voor dit of na dit speel UNAM Zebras teen Green Mambas en Sondag is dit die Run Whisperers wat CCD Tigers die stryd gaan aansê. In die Indiese Premier Liga was daar 'n kragmeting gister tussen die Punjab Kings en die Mumbai Indians en is 'n kragmeting wat met 6 paaltjies deur die Mumbai Indians Venus. Vandag om 4:00 is dit die Lucknow Super Giants wat die Chennai Super Kings die stryd gaan aansê.
4: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buite vir die spoor.

Reg, dis tyd om op te staan en 'n nuwe dag vierkantig in die oë te kyk. Vandag se slegte besluite gaan hulle beslis nie self maak nie. So, môre sê, hoop jy het 'n wonderlike hemelvaart gister gehad en reg vir hierdie Vrydag hier. Wel, na vakansiedag is dit voel dit soos 'n Maandag, maar ons gaan die beste daarvan maak en ek en jy natuurlik, soos altyd tot 9 vanoggend in mekaar se geselskap. Wel, Vrydag genoeg rede vir my altyd vir 'n partytjie. Kom ons kyk of ons dalk 'n paar dae by kan voeg. Wel, vandag is ry fiets werk toe dag. Hoekom nie? Ook sjokolade skuifie dag, internasionale dag van gesinne, wat natuurlik die belangrikheid weerspieël wat die internasionale gemeenskap aan gesinne as die basiese eenhede van samelewings heg, sowel as hulle kommer oor hulle situasie reg oor die wêreld en ons gesinne is in die moeilikheid. Vandag ook internasionale waterveiligheidsdag en strooihoed dag. Moenie laat die koelte jou flous nie. So daar's hoop rede vir 'n partytjie vandag op hierdie 15de dag van Mei 2026, maar soos altyd het ons jou hulp nodig. As jy dalk al reeds op ons land se paaie is, probleme ervaar wat ander padgebruikers kan beïnvloed, vertel ons daarvan by 0612912007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62223. En so van SMS'e gepraat, moenie vergeet van daai vroeë verjaarsdag of huweliksherdenkingsboodskappe. Jy kan dit doen per SMS 62223 of 'n WhatsApp stemnota, baie goedkoper, baie makliker en baie meer persoonlik. 0817561134, dis 0817561134 as jy dalk vanoggend daai enetjie wil instuur. Reg, eergister se vragie was, dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uiteindelik gemaak is om weggegooi te word. Wat was dit? Skeermesse, ja. Vanoggend nog so 'n enetjie om jou aan die gang te kry. Die gemiddelde gesin het 4 van hierdie in hulle huis. Wat kan dit wees? Die gemiddelde gesin het 4 van hierdie in hulle huis. Enige idees? Wel, speel saam. 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223.

The others are Salt and Pepper en En Vogue met What a Man. 18 minute oor 6. Goeiemôre, welkom uit die Vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. En hierdie die vraag jou natuurlik om jou aan die gang te kry as jy aan die gang moet kom. Die gemiddelde gesin het 4 van hierdie in hul huis. Nee, dis die kinders hier hoor. Definitief die kinders hier, maar jy kan probeer en as jy kan... Dan geet vir ons een antwoord, wel speel saam. 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS na 62223. Reg, wat weet ons al reeds op hierdie vrijdagmorgen? Commissaris Petrus Swarts van Nampol sê ons moet voortgaan om video's van roekelose bestuurders te deel. Want hulle kan definitief met hy beeldmateriaal iets doen. Baie beslis. So, as jy dalk roekelose bestuurders op die paai en teekom hierdie maand van vakantiedag, asseblief, doen het, stuur het, deel het met die politie. Windhoekse stadspolisie word echter ondersoek vir die beweerde misbruik van reis- en verblyf toelaas. Haha, die gereg ook. Die begrafplaas op Otjiwarongo is oorvol en kan nie meer graf te akkommodeer nie. En nou, swak opmoenders, luister mooi, luister baie mooi. Die tussentydse waardasie rol lê oop vir inspeksie by die munisipaliteit op die kusdorp en besware moet voor 5 Junie ingedien word. So as jy dalk 'n eiendom op swak opmoend het, gaan maak gerus 'n draai by die munisipaliteit. Daar lê die tussentydse waardasie rol oop. Net om te kyk of jou eiendom wel werd is wat hy moet wees. En die Toyota Staal het een van Suider-Afrika se gewildste motors het 'n 0-ster botsing toetsgradering vir volwasse insittende beskerming ontvang. Jy is jou lewe deesdae nie meer seker nie. Maar dis alles waarvan ons al reeds bewus is. So wat skryf die koerante? Die Namibian skryf Gold Gamble makes investment firm fold court fight threatens 1.3 billion Namibian dollar meds and tender and Hartop School fails to print report cards. Dis in Namibian. Die Republikein vanoggend skryf van bakboord na stuurboord van narkose tot medikasie vir geestesgesondheid is nie in staatsgeriewe beskikbaar nie om nie eens van oogdruppels te praat nie want ek het dit self ervaar. CST preek by Namibia EU Sake Forum en getuies moet eie sakke ruk, so skryf die Republikein. Die Namibian Sun vanoggend, government allegedly stole Kashavivi's bid to buy state property. Nou die voormalige speaker wil 'n huisie daan swak op hê. Hy wil ons dan nie allemaal maar 'n huisie by die see hê nie en hy voel hy verdien het. Months of medicine shortages threaten health of state patients. Dis die Namibian Sun, die New Era skryf, denied dignity in death, gebabe cemetery turns into dump site, en hy foto is definitief nie mooie nie. Stop raw marine resources exports VP, and NHE targets 905 houses. Baie min vertrouwe in hulle. Die Confidante skryf vanoggend of a Herero top title on rocks traditional leaders once paramount chieftaincy axed en Palapala's regional shockwaves. Alles op die voorblaaie van die koerante vanoggend.

0: jy bly.
1: Ariana Venus, as ek lief is, 25 minute oor 6. Hierdie vragie om jou vanoggend aan die gang te kry. Die gemiddelde gesin het 4

0: van hierdie in hulle huis. Afstandbeheertoestelle, troeteldiere, bekers of koppies met name of ietsie daarop, selfone, kinders, nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle, maar jy kan probeer. 061-291-2007 of 8, of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Wie is hy bekendes, wat vandag hierdie besonderse dag, as 'n verjaarsdag met jou deel? Emmett Smith is 57 jaar oud, David Chevy is 54 jaar oud, Jamie Lynn Sigler is 45 jaar oud en Andy Murray, die tennisspeler, is skammele 39 jaar oud. Kan jy glo? Kan jy glo? Reg, kom ons kyk wie sy gelukkig is, wat plaaslik verjaar. Baie geluk aan Hermien Skols met jou verjaarsdag. Mag jou dag geseend wees. Lees Psalm 91. Ons is baie lief vir jou, so sê die meewisse. Al die pa daarvan swak op moend. Hier is nog so 'n boodskapie wat ons ontvang het en vanoggend aan een van ons luisteraars gaan.
1: Goeiemôre, ek wil 'n boodskap stuur aan Elisabeth Plat. My kollega, ek wil net vir jou sê, jy moet lekker verjaar en weet dat ek baie lief is vir jou. Mag die Here jou seën op jou nuwe lewensjaar. Geniet die spesiale dag en 'n veilige pad na Marienthal. Dit kom met alle liefde van Sharon.
0: Nog 'n boodskapie wat vanoggend uitgaan aan Sissa Lavancek. Mag Sissa se dag en elke dag gevul word met die warmte van die son, die geluk van glimlagte, die klank van lag, die gevoel van liefde en die deel van goeie moed. Sissa moet lekker verjaar en ons hoop jy word sommer lekker bederf. Hierdie boodskapie kom van die hele familie. Nou, allemaal van julle wat vanoggend verjaar, ons hier by Hartklop FM dink aan julle en ons hoop en vertroue is dat ons Hemelse Vader met alles wat goed is sal seën.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Inwoners van die Gauteng nedersetting op Tsumkwe het kommer uitgespreek oor wat hulle beskryf as 'n aanhoudende waterkrisis. Hulle sê het meer as 30 huishoudings het slegs so wat 3 waterkrane geïnstalleer wat die res laat bedel vir water.
1: I'm really asking for help from Mr. Masheshe to help us with water in our location. I recall last year we had a meeting and I raised this issue with him, but up to today, nothing changed. We are not happy that some households have access to water and we don't. The settlement committee must at least install for us steps that we can share. This thing of some households having water and others don't disadvantages us. We are really suffering in this location.
0: Likoro Masheshe, die beheerbeampte van die Tsumkwe nedersettingskantoor, het toe hy vir kommentaar genader is beklemtoon dat sy kantoor bewus is van die uitdaging en binnekort tydelike krane vir geaffekteerde gemeenskapslede sal opstel. President Trump sê die Chinese leier Xi Jinping het Beijing se hulp aangebied om die straat van Hormuz oop te maak. Trump het met Fox News gepraat na gesprekke in die Chinese hoofstad en gesê, meneer Xi het hom ook verseker dat hy geen militêre hulp aan Iran sal stuur vir sy oorlog met Israel en Amerika nie. Vroeger het Xi Jinping by 'n staatsbanket vir Trump gesê dat die twee lande vennote moet wees, nie mededingers nie. Hulle het 2 ure lang gesprekke gevoer. Guo Jikun, woordvoerder van die Chinese ministerie van buitelandse sake, het daarna gepraat.
2: In his talks with the US President Donald Trump, President Xi Jinping pointed out that the Taiwan question is the most important issue in China-US relations. If it is handled properly, the bilateral relationship will enjoy overall stability. Otherwise, the two countries will have clashes and even conflicts. Maintaining peace and stability across the Taiwan Strait represents the greatest common ground between China and the US.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en baie warm oor die sentrale en verre noordooste. Elders sonnig en warm tot baie warm, maar bloedig warm plek oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle vanoggend en vanaand, met die wind aan die kus lig suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar sterk suid oor die suidkus. En wat gebeur op die sportvelde? Wel, Chelsea se tussentydse baas, Kyle McFarlane, het sy span aangespoor om hulle onstuimige seisoen te red deur Manchester City môre in die FA beker eindstryd te klop. Sonder 'n oorwinning in hulle laaste 7 Premier Liga wedstryde is Chelsea in die 9de plek met feitelik geen kans om vir volgende seisoen se Kampioene Liga te kwalifiseer nie. McFarlane is in sy tweede ronde as tussentydse baas nadat hy van sy onder 21 afrigtersrol opgeskuif is om Enzo Maresca in Januarie en Liam Rossini 3 maande later te vervang. Chelsea, wat in die FA beker eindstryd in 2020, 2021 en 2022 geklop is, kon nog nie die kompetisie wen sedert hulle Manchester United in 2018 verslaan het om hulle mees onlangse plaaslike trofee te verower. McFarlane glo dat die beëindiging van daardie dorre loopie die wonde van 'n moeilike veldtog ten minste gedeeltelik sal genees.
3: Yeah, I think our recent form in the league has been way below the standard we'd expect and that we'd showed previously. It's an FA Cup final, so we want to win it. It's a massive competition, prestigious. This club's got history in that competition as well, winning it 8 times. So, our focus is on that, performing as well as we can against the top side.
0: Hierdie wedstryd môre middag om 4:00 tussen Chelsea en Manchester City. Engelse Premier Liga word ook reeds vanaand weer hervat om 9:00 met Aston Villa en Liverpool wat mekaar die stryd gaan aansê. Môre middag 1:30 speel Manchester United teen Nottingham Forest. Om 4:00 is het Brentford teen Palace, Leeds teen Brighton, Wolves teen Fulham, Everton teen Sunderland voor die 6:30 kragmeting Newcastle teen West Ham. Maandag aand om 9:00 speel Arsenal teen Burnley, voordat Bournemouth en Manchester City mekaar om Dinsdag 8:30 en Chelsea en Tottenham mekaar om 9:15 die stryd gaan aansê. Jy luister na Hardklop FM.

Dirk van der Westhuizen met amper, ja, dis amper die 136ste dag van 2026 liewer. Ja, vandag dag 135, wat beteken daar is nog so 230 dae van 2026 oor. Kom ons kyk of ons jou wakker kan kry met hierdie vraagie vanoggend. Die gemiddelde gesin het 4 van hierdie in hulle huis. En as jy dink, jy weet wat hulle 4 van het, speel saam, 061-291-2007, 291-2008, of stuur vir ons hy SMS na 622-23. Nou het jy al die program op TV gekyk, 1000 Ways to Die. Ja, ek het so 'n paar rooi gesigmaniere loop opsoek om te kyk waarna mense, of waaraan mense dalk kan sterf. Jouself doodskaaf met een laag toiletpapier, goeie ene, verpletter word deur 'n swak gemonteerde plasma TV bo jou bed, asseblief tog nie, in 'n oop braai duik om 'n vallende rib te vang. Ha, ek sal definitief dit doen. Lyfvergiftiging met aksproei. Deur die woud stap met 'n kudu horing hoed, asseblief moenie dit probeer, veral met ons jagseisoen nou oopie. Jouself doodlag vir 'n grappie hierin uit die vere en papiersnytjies. Ja, dis definitief rooi gesig maniere om te sterf. Ek hoop nie, jy het planne nie, definitief nie. Kom ons loer wat op hierdie dag in die verlede gebeur het in 1982. Op hierdie dag open die Loderitsboeg Kunstsentrum in Sheenstraat. In 1990 begin van Omaruru Beverage Namibia se Oasis Natural Mineral Water fabriek 25 km vanaf Omaruru in die haartjie van die Irongo Berge. Oasis Natural Mineral Water was die eerste gebottelde mineraalwater in Namibia. Vir die eerste keer vandag in 1995 word die eerste casino dobbelwebwerf bekendgestel. Nou is daar 'n biljoen. En vandag se rekord moet ons 16 jaar voor teruggaan. In die jaar 2010, dis toe dat die 16-jarige Australier Jessica Watson die jongste persoon word wat sonder stoppe en sonder hulp om die wêreld seil. 'n Brawe jong dame, 'n brawe jong dame. Dit

0: Shirley and Company met Shame, Shame, Shame by kans kwart voor 7 as jy so pas ingeskakel het. Goeiemôre, welkom. Dis 'n Vrydag, ek weet. Vir baie voel dit soos 'n Maandag, maar toe maar. Ons gaan die beste daarvan maak want onthou, daar's nog so 'n ding soos kombuis Mikitty. Maar nou eers, hoe staan sake op ons paaie? Ons sluit aan by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre, Soep.
1: Goeiemôre Felix en weer eens goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is, is Dr. Kenneth Kaunda straat en Robert Mugabe, Chukwe Kovases en Moses Karoo straat, Ineus Pieter Nanyemba en Herefort straat, dan is dit Ineus Pieter Nanyemba, Rensburger straat, Ineus Pieter Nanyemba,